Filipi letter awe. Apo eto aton. Mi ye avoka bi go yi yo vò. Lo wa onu de pepe bro. Se bato aye ha wi we me. Lo po me toni non ne. O me de voton. Uwe de ton.